ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: გაგეთ თოდა, აბგათ კონ

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

როდესაც შენს ვალებს ვიხსენე ცოცხლება რაღაცა შორიდან ამაზი როდესღაც ეს გული სითბოთი ამივსე როდესღაც

0: შენი ჩემი გულის სუნთქვა გაგიგო.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სადმე თუ გნახავ ნუ გამექცევი ვეღარ დაგიჭერ ვერ დაგეწევი შენ ხომ ხარ

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ, აგ. ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
1: ბავშვობიდან ახალზივა.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
0: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
0: მე ტანკისტი ვიყავი.
4: ომამდე.
5: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრაწული გოჩი წემლი.
6: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
0: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
5: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
4: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
0: ამინდა და ძვენებში.

ჩვენ გავდივართ ზევი თქვენი. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემომ მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
4: ადრიან დღეს ვიდეო
5: ორშაბათ
1: 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
5: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაცული გოჩი წემლი.
10: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
5: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
7: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
5: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9:00-ია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

ჩარტე ჩვენებური რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh 212-1207 littletrees.ge ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და

0: რო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გვთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: და რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდი

0: Trees, Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული.

0: წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები.
8: Keeping your car fresh.
7: 212-1207 Little Tree-ს.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 13 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან გეს ბიჭო,
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმან ბასენ და რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდო და ძველებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: გადაგადა თუ ჯარსო წერში მომატუცნაბი ჰა ჰა სამერვაფრო
1: ბაბას თუ ჯიმელი ბაბას თუ ვიდან წერიშა
0: ჰერცალი ადვა კაჩა თუ ძერეთის თუ არ გვა
2: ბაბას გვა ბაბას გვა

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით.

0: 2-60-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც ქშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შ

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდა სამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: 2 60 000 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 60 000 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 60 000 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: შენდა ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.

0: ჩობიდა. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სიცილი შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარედ გვერდზე ასი წლის შემდეგ

ასი წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასი წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში ასი წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ თვალე

ასეთლე შემდე ალბათ ვიქნები 120-ის ასეთლე შემდე მოგვენადრება ჩვენ 20 ასეთლე შემდე მაინც ვიждებით ბებრები ერთად ასეთლე შემდე.

ისევ ზამთარი ხალხში მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას თავბა დაწოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის

0: ასე წლის შემდეგ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელი

0: გასარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's Certeligi.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
6: ადრიან დღეს ვიდეო.
7: ორ შაბათს,
2: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
7: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
8: ბავშვობიდან ახალზივა.
9: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
10: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
11: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
12: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
13: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
14: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
15: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
16: რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
17: შებრაწული გოჩი წემლი.
18: ჩემან ბესენდერო ბოშესში.
19: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
20: ფულიო?
21: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
22: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
23: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
24: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიჩვენეს საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
25: ამინდა დაწვენებში.
26: აბადელი დელა.
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სიცოცხლის ნახევარზე მეტი. ციხე ციხე გავატარო უნდა და სიცოცხლის ნახევარზე მეტი. ციხე ციხე გავატარო უნდა.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: უსმინეთ ჩვენებურს.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები.
8: Keeping your car fresh.
7: 212-1207 Little Tree-ს წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

სულად რეკავს ტელეფონი, რომელი საათი, რომელი საათი აღმერთო? როგორ მოხვდა წვიმა მოსისხალი, თითქოს შეუცვლელი უფლის ნაკადია, აღარ გათენდება ღამეს წასის ხარი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს.

0: Agrofarma. საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ადრიად გეთ ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.

ბათუმში როგორ მღერია, აქ მეგობრები მუდამ გელია. ბათუმი ჩემი ბედია, ის ჩემთვის ქალაქზე მეტია. დავლებს შემხვდები ნაპირზე, დრო გადის ჩადის მზე. ბათუმი ჩემი ბედია, ის ჩემთვის ქალაქზე მეტია. მღერი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. პრემიერა ჩვენებურზე.
4: მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება და სანამ დავიწყებდით გადაცემას კინომანი, ტრადიციული ჩართვა გვაქვს სატელეფონო ძალიან საინტერესო თემაზე და საინტერესო სიმღერის წარდგენა მოხდება ახლა ჩვენებურის ეთერში. ავტორი, შემსრულებელი და ამ სიმღერის, ესე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელი ერთ-ერთი პიროვნება დაგვპირდა, რომ ამ სიმღერას მოგვაწვდა და ამ პირობა შეასრულა და მთელმა კოლექტივმა. თუმცა სანამ სიმღერაზე გადავალ, გეტყვით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ფესტივალი იწყება მალთაყვის პლაჟზე, ფოთი, იცით, ქალაქი ფოთი, ოდაფესტი ასე ქვია მას. ჩვენ დავაანონსეთ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, რომ ეს ფესტივალი დაიწყება და ძალიან საინტერესო და ხუნძულული ცხელი ზაფხული

0: ის მალტაყვის პლაჟის და მიმდებარე ტერიტორიების სტუმრებს. და სწორედ ამ თემაზე კვლავ სასაუბროთ, ვინაიდან დღეს იხსნება ეს ფესტივალი და ესე ციებს ხელებაში არის იქაურობა. მე მინდა კვლავ მივესალმო პირდაპირ ეთერში ანსამბლ ოდას სამხატრო ხელმძღვანელს დავით ჩაჩხიანს, რომელიც სატელეფონო ჩართვით გვერდება ფოთიდან, თუ არ ვცდები. დავით, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ბეგი, მოგესალმებით.
0: აბა, როგორ ახართ, როგორ?
1: რადიო მსმენელებს ძალიან კარგად, ძალიან კარგ განწყობაზე. დიახ, სწორედ რომ ვიმყოფებით ქალაქ ფოთში, მალტაყვის სანაპიროზე, ზუსტად იმ ლოკაციაზე, სადაც ოდაფესტი გაიხსნება და დღეს საზეიმოდ და მას გახსნის მასპინძელი ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტით. ვიწყებთ საღამოს 9 საათზე დღეს.
0: რამდენად წარმატებით გაიარა, ჩაიარა აი ამ საორგანიზაციო საკითხებმა? რამე გამოწვევა ხომ არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი, რომლის გადალახვაც მოუწია ორგანიზატორებს?
1: გამოწვევები, რა თქმა უნდა, არის, ამე თუ არ არის პატარა საქმე, ანუ ძალიან ბევრი საორგანიზაციო საკითხებია იგივე სცენასთან დაკავშირებით, შემსრულებლებთან დაკავშირებით, სცენებად ბარი არის მოწყობილი ჩვენთან და მუშაობს ემსახურება მოსულ ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი დეტალი გავიარეთ და დავალაგეთ. მადლობა ყველა თელ სტაფს.
0: დავით, ჩვენ უკვე დავაანონსეთ ეთერში რამდენიმე დღის წინ, რომ ვინ და რა კალენდარი როგორ განვითარდება ეს კონცერტები, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვინც იმ დღეს არ გვისმინა ან ჩვენთან ერთად არ იყო, დღეს

0: ვაჭერებდა ჩვენს კალენდარს ივლისის თვეში დღეს ანსამბლიო და გახსნის ფესტივალს როგორც უკვე მოგახსენეთ საღამო 9 საათზე და ვიცხეთ ყოველი საღამო დაიწყება 9 საათზე, როდესაც საფესტივალო დღეები გვექნება.
1: დიახ.
0: და შემდგომ უკვე 12 ივლისს გიორგი და ნიკო ბერიძეები შემოგვეწდებიან და
1: ნემო გაიწყება. კვირას, ანუ კვირას საღამო 9-ზე გიორგი და ნიკო ბერიძეები, დიახ.
0: დიახ, დიახ. შემდგომ 17 ივლისს ლინდა ადონია და ინდიერცი მეოთხედი, 21 ივლისს ლელა და ჩვენი ბენდი, ლელა წორწომია.
1: დიახ.
0: 24 ივლისს ჯგუფი ალილო და 30 ივლისს ბენდი გუდფელასი, რომელიც ჩამოაყალიბა ადგილობრივმა მუსიკოსმა ბათუ დოუბაიამ, რომელიც ასევე არის ამ ბენდის სოლისტი.
1: მშვენიერ. ესე იგი, ცხელი ივლისი ელის ფოთის სტუმრებს არამხოლოდ აჭარაში არის თუხთუხი, როგორც ჩანს სამეგრელოც შეუერთდა ამ ყველაფერს და როგორი ამინდებია ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ბატო და დავით თქვენთან ახლა იქ იმყოფებით როგორც ვიცი და უმართლებს თუ არა ფესტივალს ამინდში?
0: სამიდები სხვა შორის ძალიან კარგი ამინდები იყო სამზადისი, როდესაც ჰქონდა და აი წინა დღეებში ცოტა გაფრთხდა და რაღაცნაირად ისე ცოტა არ იყო საგვაღელვა, მაგრამ თვითწყალობით ძალიან მაგარი ამინდი იყო, ძალიან კარგი ამინდი გვაქვს, ზღვაც ისეთია, ძალიან ისეთ ლურჯი, ლივლივა და ამინდი არის იდეალური იმისათვის, რომ საზეიმოდ გაიხსნას ფესტივალი და აი დაგბედებოდეს ჩვენს და ესე ვთქვა ჩვენს ფესტივალს და ყველა ადამიანს, ვინც გავს საქმიანობას ეწევა, ყველას დაბედებოდეს ზაფხულში ესეთი კარგი ამინდები, როგორიც დღეს გვაქვს ჩვენ აქ.
1: ესე იგი, კარგ ამინდს ქმნის კარგი მუსიკა და ამიტომ ჩვენ აქედან შეგაშველებთ ჩვენი ტალღებით კარგ მუსიკას ახლა თქვენი საუბრის შემდეგ. თქვენივე შესრულებით ძალიან ესეთი პოპულარული, როგორც თქვენ წინა ჩარტვის დროს ახსენეთ, იმერული პოპური, რომელიც აიტასა საზოგადოება, მე მოусვინე, სხვათაშორის არ მქონდა მოსმენილი რატომღაც ჩემს ყურადღებას გამორჩა ეს სიმღერა და იმდენად მომეწონა, რომ აი ახლა დიდი სიამოვნებით მინდა შევთავაზო ჩვენებური სვენელსაც. ამ სიმღერის მოკლე ისტორიაც რომ მოგვიყვეთ, დავით, როგორ შეიქმნა, ვისი იდეა იყო პოპურის გაკეთება და ვისაც ჩაიწერა რომელ სტუდიაში?
0: დიახ, რაც შეეხება ესე იგი ამ სიმღერას წინათ ჩართვისას დაახლოებით ერთი კვირის წინ, როდესაც ჩვენ კინოპოპულის პრემიერა გავაკეთეთ თქვენთან და მაუწყეთ უკეთ ვისაუბრეთ ყველაფერზე ფესტივალზე და ანსამბლზე. სწორედ მაშინ რაღაც ესე გულზე მომხდა და ვითხარით კიდეც, რომ რატომ არ არის თქვენს ეთერში, ანუ მოუსვლელობის გამო ვეღარ მოიტანეთ თქვენამდე იმერული.
1: ჩვენი უყურადღეობის გამო შეიძლება დაგვითხოთ, არა მხოლოდ თქვენი მოუსვლელობის, კი ბატონო.
0: და მოკლედ ისე მოხდა, რომ დღეს აგერ ფესტივალის გასნა გვაქვს. პირდაპირ გეტყვით, რა გიმალავ, ძალიან დიდი გაწამაციაში ვართ ყველანი, მაგრამ აინც გამონახეთ დრო, რომ ეს ტკივობა შეგვესრულებინა, წინაცაქვისას რო პირობა დავდეთ, რომ დღეს აუცილებლად მოხდებოდა თქვენს ეთერში ამ სიმღერის პრემიერა, ჩვენი იმერული პოპურის. იმერული პოპურის, რომელიც ჩვენმა ქართულმა სვენელმა, არა მხოლოდ ქართულმა სვენელმა, ძალიან შეიყვარა, აიტაცა და იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მხოლოდ ერთ ვიდეოს აქვს YouTube-ზე უკვე 6 მილიონი მეზე მეტი ნახვა. ახიან გამომდინარე, ძალიან, ანუ ყველაზე ერთ-ერთი პოპულარული სიმღერა არის ჩვენს რეპერტუარში და სიმღერის იდეა მოდის ჩვენი ტერორისგან, გელა ბერაძისგან, ჩემს გვერდით არის, რა თქმა უნდა, ყველანი ერთად ვართ ანსამბლის წევრები აქ შეკრებილნი და ჩვენი გელა ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით პოპუროლოგს, იმდენად კარგად გამოძიეს პოპურების ესე ვთქვათ დაკაბადონება და მას ჰქონდა ეს იდეა, რომ ესეთი იმერული პოპთან იმერელი კაცი ეხ მოგესენებ.
1: კი ბატონო, კი, საოცარი ხმის ბატონო.
0: ძალიან ძალიან კი, რა თქმა უნდა, და მომდა ძალიან, რომ ესეთი პოპური ქონოდა ჩვენ რეპერტუარში, შეარჩია თვითონ სიმღერები ძირითადად ის ყველა და შემდეგ შევჯერდით ამ ვერსიები ყველაფერს ჩამოყალიბდა, გაიფილტრა თუ რა სიმღერები უნდა დარჩენილიყო, როგორ ანაირად უკვე მიმდევრობა ყოფილიყო და შემდგომ უკვე ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხმებით, ჩვენი კარგი განწყობით და შესრულებით, ლაღი სიმღერით, რეალური განწყობით, შემდგომ უკვე ყველაფერი ეს ამ ყველაფერს ხორცი შეასხა ზაზა ხუბუკელა

0: შულმა და აი გამოვიდა ესეთი პოპორი, რომელიც ყველას გვახარებს ჩვენს და მსმენელებსაც და ხალხს ზადაც ზადაც ჩამოსულია დღეს ფარს გვიჭეს ჩვენთან არის ოდაფესზე გახსნაზე აქ იმყოფება თვითონაც.
1: დიდი მოკითხვა ზადა ხუბგელაშვილს პირადად ჩემგან, დიდი მოკითხვა გელას ვერაძეს, დიდი მოკითხვა ყველა თქვენი ანსამბლის ყველა წევრს, უნიჭიერესი ბიჭები ხართ, შეკრებილები, წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ სერიოზული წარმოწყება ფესტივალის დაფუძნება და განხორციელება და მე თან მიხარია რომ ესე თქვა ფოთი ჩემთვის შორი არ არის, ხშირად ბავშვობას იქ ვატარებდი განსაკუთრებით მალთაყვის სანაპიროზე და მიხარია რომ აი ასეთი ფესტივალი სწორედ ამ ქალაქში დაიგეგმა და განხორციელდება. დავით, სანამ სიმღერას გაუშვებდე, მინდა დიდი წარმატებები გისურვოთ დღეს გახსნა თქვენ ხსნით. თქვენი მაყურებელი და მსვენელი უკვე იქ იქნება და 9 საათზე მოკლედ საღამოს ხვალ არის შაბათი და შემდეგ კვირა მოდის, ამიტომ კვირასაც კარგი კონცერტი გველოდება. ხვალ მოკლედ ყველანი გავდივართ თბილისიდან და მივემგზავრებით მალთაყვის სანაპიროსკენ.
0: ფოჩი. გელოდებით, გელოდებით ხელგაშლილები. დიდი მადლობა წარმატებების, ასევე მინდა გისურვო შენ ყველა რადიო მსმენელს და მართლაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ასევე მინდა წინას არ გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უშუალოდ ჩვენს ფესტივალზე გახსნაზე ოდას კონცერტზე მოემართება ჩვენსკენ, არამხოლოდ ფოთიდან, არამედ იქ ზუგდიდიდან არის ზარები მომართვები, არის გურიიდან და ასე შემდეგ ადამიანები ამ ფესტივალზე მოდიან სხვადასხვა ქალაქებიდან და რეგიონებიდან და ეს ძალიან გვახარებს ჩვენ ყველას.
1: დიდი წარმატებები ოდაფესტს და ანსამბლს ოდა. დავით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დაგემშვიდობებით ჩვენ კი სიამოვნებით სიმღერას მოვისმენთ. წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ზანდებოდეთ. დავით ჩაჩხიანი მერთვებოდა პირდაპირ ეთერში ფოთიდან, დიახ, მალთაყვის სანაპიროდან. იქ არის სრული შემოადგენლობით ანსამბლი ოდა და მათი მეგობრები, მათ შეძლეს და ორგანიზეს ძალიან სერიოზული ფესტივალი ოდა ფესტი, რომელიც ყველაზე მთავარი აქ ამ შემთხვევაში არის ლოკაცია და შემდეგ თემატიკა, ხო? ლოკაცია რატომ? იმიტომ რომ ძალიან აკლია მალთაყვის სანაპიროს ამდაგვარი აქტივობები და მე მიხარია რომ წელს აი ბიჭებმა გადადგეს პირველი ნაბიჯი, დარწმუნებული ვარ მათ წამოწებას ბევრი შეუერთდება და აიტაცებს და შემდეგ წლებში, შემდეგ სეზონზე კიდევ უფრო საინტერესო სხვადასხვა ლოკაციები გაჩნდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ ტერიტორიას და ზოგადად ფოთს და ამ შემთხვევაში სიმღერა რომელიც ოდამ დაგვიტოვა დღეისთვის და დღეიდან აქტიურად იტრიალებს ჩვენებურის ეთერში, ვიცი რომ ბევრს უკვე გიყვართ ეს სიმღერა სოციალური ქსელებიდან და არ გაწყენდათ რომ ავტომობილშიც მოუსმინოთ, ამიტომ ჩვენებურზე აქტიურად ურად დღეიდან იმერული პოპური, რა თქმა უნდა, იმერეთს იმერლებს და სრულიად საქართველოს ეძღვნება. ანსამბლი ოდა ჩვენებურზე თქვენთვის.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური ეთერშია კინომანი

არა, ვინ თქვა არ გავაო? გავა, არ გავა კი არა, გავა. გავა სწორედ ახლა პირდაპირ ეთერში გადაცემა კინომანი 10 ივლისია კალენდარზე, დღეს პარასკევია, შესაბამისად დროა კინომანისა. მოდი მოусმინოთ ქართულ კინოს, დიახ, მოусმინოთ. მოვიგოთ პრიზები, ვინაიდან უნდა გამოვიცნოთ რომელი ფილმია, რომელი ფილმიდან არის ნაწყვეტები და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის მოიგებს. ну ценის ცინა გადაცემა სამწუხაროდ გამარჯვებულის გარეშე დარჩა, თუმცა იმის ცინა გადაცემა ორშაბათის გამარჯვებული გამოვლინდა და დღესაც იმედი მაქვს რომ გამოავლინდ გამარჯვებულს. აი ზარი უკვე შემოდის სტუდიაში, თუმცა მე მინდა შევახსენო ნომერი მათ, ვინც ჯერ პირველად გვირეკავს მათაც, იმიტომ რომ რაღაც ვერ ბედავენ დარეკვას ზოგჯერ ხშირად. ბევრის ნავსი გავტეხეთ და დავარეკინეთ ჩვენთან პირველად ცხოვრებაში, მაგრამ ბევრი კიდევ ისე გვიყურებს შორიდან. ჯერ ზომავს ღირს ამათთან დარე, არის ესენი კარგი ხალხი, არ არის, ჩემი ზარის ესე ვთქვათ ღირსი გავხადო არ გავხადო, ხო? დაგვირეკეთ, სიამოვნებით გიპასუხებთ. 501-111-881 სტუდიის ნომერია. მე გავუშვებ ნაწყვეტებს, თქვენ უნდა მისმინოთ ტელეფონით და უნდა გამოიცნოთ. გამოიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ასევე 4ჯერ, არა, 3ჯერ გამეორების უფლება გვაქვს წესით და რიგით, თუმცა გამონაკლის უშვებ ხოლმე, როცა ადამიანს მხოლოდ გამეორებით შესაძლოა რამით დავეხმაროთ და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის შეიძლება გამარჯვებულად ხვებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, შეცდომა უპატიებელია ჩვენთან, ეგრევე ვასრულებთ თამაშს და გადავდივართ შემდეგ მონაწილეზე. 1 საათი და 20 წუთი დაგვრჩა ამისთვის, ასე რომ მოემზადეთ, მოიკრიბეთ ძალები, ტელეფონები დატენეთ და დაგვირეკეთ 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე საფირმო შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს. ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არ გექნებათ ნანახი არსად. პირველად ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში. დიახ, ის მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფორთან, ასევე მდებარეობს რუსთაველებისთვის ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლში. აქვე ფუნქციონირებს უამრავი სხვადასხვა სივრცე ბავშვებისთვის დარბილებული და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

0: და მშობლებიც კარგად ისვენებენ სხვათაშორის აქ, ვინაიდან ბავშვი, ასე ვთქვათ, მიბარებულია კარგ უსაფრთხო სივრცეში. მოკლედ, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან გამოვიდა ამერიკის ბაზარზე, შემდეგ მთელი მსოფლიო დაიპყრო, ჰოლივუდიც კი დაიპყრო, არ ვიცი ბოლივუდში რამდენად იყო პოპულარული, მაგრამ ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილის ბაზარსა და ეკოვუდში. ასევე ნოვა არ გამომჩეს. ონლაინ შეძენა კი Walt Market-სა და Extra G-ზე. ეს არის სურნელოვანი ნაძვისხეები, იცით ალბათ, აი საქარემინასთან რო ვკიდებთ ხოლმე. მე პირადად ნერვებს მიშლის, როცა რაღაც კიდია ზოგადად, როგორც მძღოლს არ მაქვს. მაგრამ არის ბევრი სივრცე ავტომობილში, მაგალითად ხელის გასაჭიდებელი, აი შუშის თავზე რომ არის ხო? იქ შეიძლება ჩამოყიდოთ უკვე, ესე ვთქვათ, ვისაც როგორ გემოვნების საკითხია, თუმცა ნაძვისხეები მრავალფეროვანია, მრავალსურნელოვანია და არა მხოლოდ ნაძვისხეები, არის პატარა ბოთლებიც, რომელშიც სპეციალური სითხე არის მოთავსებული და ძალიან საინტერესო სურნელი აქვს ამ ბოთლებსაც. მოკლედ, Little Trees წერტილი G არის ვებგვერდია, ამ პრიზსაც ვათამაშებთ, ანუ ყველაფერი ერთად თამაშდება, მეგობრებო, მე არ მინდა დაგაბნიოთ, გაითვალისწინეთ, რომ ყველაფერი ერთად გათამაშდება, ერთი მსვენელი წაიღებს ამ ყველაფერს, მოდით სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოთ და გავიდეთ რეკლამაზე, ეგრევე დაუბრუნდეთ და დაიწყოთ თამაში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გუშინ სპათაშორის თუ გუშინ წინ გადიოდა ბურთი და მოედანი, ალბათ ნახეთ რუსთავი ორზე თუ არ ვწები და იყო გაფერადებული ეს ფილმი, ანუ ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აფერადებენ. სიმართლე გითხრათ, ცოტა უჩვეულო სანახაობა იყო ჩემთვის, არ მინახავს გაფერადებული ფილმი და ერთგვარად მულტფილმისკენ უფრო მიდიოდა, მაგრამ მაინც საყურებლად იმდენად საინტერესოა თვითონ სიუჟეტი, მსახიობების თამაში, მსახიობების თამაში და ასე შემდეგ, რომ სიამოვნებით უყურე, ბავშვობაში ვიმოგზაურე ერთგვარად. დავითი გვირეკავს თუ არ ვწდები, ხო?
4: გახლავართ პატრიცემ.
0: გამარჯობა დავით, როგორ ხართ?
4: საღამომშვიდობის.
0: ესე იგი, თქვენით იწება ან პირველი ან მეორე მსვენელი, სულ თქვენ ხართ და კარგად ხსნით ხოლმე, მაგრამ მერე მოდიან ეს ისინი, რა ქვია, კონკურენტები და
4: ხო, დამწიჯობია თავიდან, თუ მე უნდა გამოვიცნო, მე უსმინო კონკურენტებს.
0: ხო და ეხა ავწიოთ თამასა, ერთი 7-მდე 8-მდე ავიდეთ, რომ ვერავინ გაჯობოთ. აბა, ცადოთ, იქნებ ასე უფრო ჯობია, ა?
4: ცადოთ.
0: სათქველად ადვილიათ ხო, ჩემობეგი.
4: იმათო.
0: კარგი. აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო დავით.
5: ამეთანი გაიჭიდაობა გწონია, რგალ ბატონო. კაცი რო ვერ ნახავს უკეთეს ისეთი.
4: დათა
0: თუ დათა თუ ტაშხია, მშვენიერ. ჭიდაობა და კალბატონი, ხო? მეორე.
5: ყოფას გიტირებ,
6: თაკი. თან დიაგური.
5: ლაგი დაგაცო.
6: თან დიაგური ძირს. თან.
5: ლაგი დაგაცო.
6: მილიცია! მილიცია!
7: დაბალია,
6: რაზია.
5: დაწნაგი, დაწნაგი, გვაძებირებს, დაწნაგი. ბატონო.
7: დადაგიშავი ამ ხანდა. რაშია
5: საქმე, ვალი. რა ვიცი, კაცო, ამ კაცს პირველად ხო?
7: სტოი. დაგინათ ამ კაცს.
5: გიჟია, ბატონო.
6: ე! კაი ბარა. გამარგვია, დაგიშავი.
7: გამარგვია,
6: დაგიშავი.
7: აიქმინეთ ამ კანას.
5: გამიშვი.
4: ფენტესმელოდება ის იყოს. პოლიში თქვენ ველი.
0: კი ბატონო, და იპოლიტე გენიალური. ორი ქულა. ხო, ორი ქულა გვაქვს, დავით. გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. ეს უკვე საქმეა, კი ბატონო. ხო, აი ეს ფილმი.
8: ყოთ აგერჩემმა ნენა, მართა ბიცოლამ და მაკინე დეიდამ გადაწყვიტეს სადილის გაკეთება.
9: კი ბატონო, კი.

0: მოიტანა ყველამ თავთავიანთი წილი ლობიო. ჩაყარეს სერდით ქოთანში და მოხარშეს.
1: ყურეშე?
0: ასე შეშაცნაკლები დაიხარჯა შრომაც.
2: დაჭკუა.
1: მოწმინდა, აჭა, შუბა, შუბა. აი და პატიოსან.
3: აი და პატიოსან.
4: ესე
3: კოლექტივიზაციას
0: უხსნის როგორც აი ხოჩო ხათ აგერჩემმა ნენა მართა ბიცოლამ და მაკინე დეიდამ გადაწყვიტეს სადილის გაკეთება
1: კი ბატონო კი
0: მოიტანა ყველამ თავთავიანთი წილი ლობიო ჩაყარეს სერდით ქოთანში და მოხარშეს
1: ყურეშე
0: ასე შეშაცნაკლები დაიხარჯა შრომაც
2: დაჭკუა
3: დიახ დავით
4: წუთი
3: არის, არის, არის, სამი, სამი, კარგია. ოჩახ. წუთი სოფელი, მუსიკა კინოფილმიდან.

0: აუ, რა კარგი იყო. დაიწო ჯიგარი.
1: რა კარგი დააბოლოვა.
0: ეს კი უნდა ვიცოდეთ, დავით. ეს, სადაც წუთი სოფელი გამოიც. ო, რაო, რაო.
1: საფუძარელი
0: და აბარა, აბარა, 4, კარგია. შემდეგი.
2: ფული გააქტივეში. ამაი ღერთი ოქრო.
1: ჰე?
2: ამაი ღერ.
3: აჰა.
2: ფული გააქტივეში. ამაი ღერთი ოქრო. ჰე? ამაი ღერ.
3: აჰა.
0: ფული გააქტივეში, დავით.
1: ფული ჯიბეში არ გამაწდიში მახცოდა.
0: ამაი ღერ 1 ოქრო.
1: ამაი ღერ 1 ოქრო?
0: ო, ამაი ღერ მეთქი. და მერე აჰა, ამოიღებს. ფული გაქო ჯიბეშიო, ნახე კიდე ერთხელ მოусვინე. ძალიან საკმაოდ ძველი ფილმია.
2: ფული გაქ ჯიბეში. ამაი ღერ 1 ოქრო.
1: ჰე?
2: ამაი ღერ.
3: აჰა.
1: ამაიღე
0: აწובה ესე იგი და ამაიღე. ხო, ფული გაქო ჯიბეში, ამაიღე 1 ოქრო.
1: შავგულიძის ფასს მომგონებ. სახიოს
0: ძველი ფილმია. ოქრო, ოქრო, თან, ოქრო უნდა ამოიღო. ამიგი ჯიბით ოქრო რო დააქვთ ის პერიოდია.
1: იბადო
0: ამაიღე. აა იცი ეს ფილმია, რა ვიცი, ამ ფილმზე გავიზარდეთ, მე მგონი მთელი ქვეყანა. ძალიან ცნობილი ძალიან, აი რა ვიცი. შვიდეულში რო შედის.
1: ორში პრო.
2: ეგ აქტივეში. ამაი ღერ 1 ოქრო.
1: ჰე?
2: ამაი ღერ.
3: აჰა.
1: აი ეს ეთქობა კრიჟანია უჭირ ჯიბიდან
0: ამას. აა ამაი ღერ. ამაი ღერ თან, ამოიღე არა, ამაი ღერ.
1: ამაი ღერ, ამაი ღერ, ამაი ღერ, აღმოსავლური ფილმია, ამაი ღერ. აკაუ ინგლისური.
0: აბა, აბა. რაღაც ვერსიებზე საუბრობდი, დავით. ეს როგორმე გადავლახოთ ეს 4-ეული, კაცო, 4 ქულა, 4 ქულა, ხო, დავით.
1: ვიცი ორ ვერსიას მეში.
0: გამოუშვი, გამაიღე.
1: ერთი მაგდანას ლურჯა.
0: აჰა.
1: და მეორე.
2: ვიკა ჩიბეში. ამაიღე 1 ოქრო.
1: ჰე?
2: ამაიღე.
3: აჰა.
1: ამ ორიდან არის რომელიმე?
0: მეორე რა ბრძანეთ, დავით?
1: გლახის ნამბო.
0: არც ერთი. სამწუხარო. მაგრამ დარჩით ხაზზე, იმიტომ რომ დარჩით ეთერთან, იმიტომ რომ შემდეგი მსვენელი უეჭოლად გამოიცნობს, ვიცი, ვინც არ უნდა იყოს.
1: მე ბოლოს
0: ზარამდე უცხენ ყველა. წარმატებები, დავით, მადლობა ზარისთვის. 501 111 8 8 და 1.
4: ეთერშია კინომანი.
0: დავითი სხვადასხვა შორის გამოცდილი მოთამაშია და თან კინომანიც ახლა უკვე დადასტურებულად

0: იმიტომ რომ 4 ქულამდე ყოველთვის ადის და სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ ეს ფილმი მისთვის ადვილი იქნებოდა და ამიტომაც გაუშვი რომ ცოტა მეტი ქულა აეღო. ну გამოვიდა რომ სადაც გვეადვილება იქ სწორედ ყველაზე რთული აღმოჩნდა. გამარჯობა. გამარჯობა. 1212.
1: ალო,
0: გისმენთ? დიახ, მე გისმენთ, როგორ ახართ?
1: კარგად, დავადრობა.
0: კარგად, კარგად, რადიო ჩაუწიო თუ შეიძლება შეგვიშლის ხელს. სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: გიორგი, გვითამაში ალბათ, ხო გიორგი?
1: კი, ფრანგული მუსიკა და რა.
0: მე რა ამჩაკჭრა? იცი ფილმი?
1: არა.
0: არა? ო, მაშინ არ გეტყვი. ესე იგი არ გვისმენდი მე გაგრძელებას, თორე გამოიცნო იქ. სხვათაშორის ქალბატონმა გამოიცნო სხვათაშორის ის ნაწყვეტი, რომელმაც თქვენ ჩაკჭრათ. მოდი დავიწყოთ ახლა.
1: დავიწყოთ.
0: აბა, ფული გააქვთ თქვენ ჯიბეში?
2: კეთო
1: და კოტე.
0: კეთო და კოტე, დიახ, აი დავითისთვის რაც რთული იყო, ის ამკაცისთვის მარტივია. ხო, კი ბატონო, კეთო და კოტე, სწორია. მოდი მეორე.
3: ოო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
4: გახლა ვარდ ბატონო.
1: ოო. დაგინახავს ვეღარნა.
0: აბა რა, გიორგი, ორი. ყველაფერსაც ნახავთ, არა გიო?
1: ხო,
0: რა თქვა უნდა. აბა შემდეგი.
5: სულაც არ უსწავლე მაინგლისურს. რა თავიტე ხო? ინგლისელი მოიწონენ ქართული რითვარტ მაგაზენაკლები. აბატონო, ა.
0: აა.
5: სულაც არ უსწავლე მაინგლისურს. რა თავიტე ხო? ინგლისელი მოიწონენ ქართული რითვარტ მაგაზენაკლები. აბატონო, ა.
6: ა.
0: ნერგები, დიახ.
1: ესეჯურის ნერგები.
0: ხო და არ არის ეს ბავში მართალი?
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: ისწავლონ, კაცო, ქართული.
1: თუ გამოდიან, ჩვენთან ისწავლონ, ქართული და ველაპარაკი.
0: კი ბატონო. ესეც სამი მუსიკა, რამე კარგი გაუშვათ ახლა ისეთი. ღიღინი რო იყოს კარგი გემრიელი. აი ეს უნდა გამოიცნოს წესით, გიორგი. ფრანგული არაო და აჰა ქართული. არიჩკარო გიორგი?
1: სისხლის ზარები.
0: ბატონო?
1: სისხლის ზარები.
0: არა, სამწუხაროდ არა და გითხარი არიჩკარო თქო. არ დამიჯერე. წარმატებები გიორგის, მაგრამ გელით ორშაბათს აუცილებლად მეგობრებო, ჩვენს გადაცემას საგებული არ ყავს. ვინც ვერ მოიგებს, მონაწილეობის უფლება რჩება. ვინც მოიგებს, მას მონაწილეობის უფლება ეზღუდება სეზონის დასრულებამდე. სხვათაშორის სეზონი დაიწყეთ 22 აპრილს და აქვე გეტყვით, რომ ვინც უკვე მოიგეთ, და ასეთი ძალიან ბევრია, მაგალითად დავითი, ნინო, ნინელი, შალვა, თათია, ხვიჩა, მამუკა, გიორგი, მამუკა, თამაზი, დალი, ფრიდონი, ლაშა, ნათია, აი ეს ადამიანები არიან გამარჯვებულები სეზონის, კინომანები, აღიარებული კინომანები და მათ ჯერჯერობით ეზღუდება თამაში წესებიდან გამომდინარე, თუმცა სულ მალე დავასრულებთ ამ სეზონს და მეორე უკვე ყველას შეიძლება მონაწილეობა გადაცემაში. ხო, ვაგრძელებთ 501-111-881.
7: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, იცით რომ მილდიანის სასაჩუქრე ნაკრებს ვათამაშებთ და აქვე მილდიანზე მინდა გითხრათ მათ, ვინცაც გამორჩა ეს ინფორმაცია, Wine Expo 2026 გამართა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება ყოველ წელს. წელსაც არ იყო გამონაკლისი და ღვინის ნიმუშებს აქ, მეგობრებო, ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით აფასებენ. ანუ არ იციან, რომელი კომპანიის ღვინოს აგემოვნებენ, ну, რა თქმა უნდა, ექსპერტები და შემდეგ ანიჭებენ ქულებს და შემდეგ ესა თუ ის კომპანია იღებს მედლებს. მოკლედ, წელსაც მილდიანმა საკმაოდ დიდი რაოდენობის მედალი მიიღო, აღიარება, მაგალითად 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქროს მედალი. მოდი ვნახოთ რა რომელი ღვინო დაფასდა ოქროს მედლით. საფერავი ქვევრი, 2021 წელი

0: მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ესე იგი საფერავი ქვევრის, ქისიც და რკაწითელიც სამივე ქვევრის ღვინომ ოქროს მედლები მიიღო. საკმაოდ ძლიერია მილდიანი როგორც ჩანს ქვევრის ღვინის წარმოებაში. და ჩვენ ვათამაშებთ ამ შემთხვევაში ალადასტური როზეს და წვანეს. ორივე 24 წლის მოსავალია ასევე. სასაჩუქრე შეფუთვაში როგორც მოგახსენეთ. ასევე ვათამაშებთ პირველ ქართულ USB კაბელ ტენეს, მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, მეგობრებო. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ორი თითო საათიანი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია შესვლა, ვინაიდან დიდი და ესე ვთქვათ მყარი ბატუტებია და არა მხოლოდ ბატუტები, აქ დაბადების დღის ცენტრი, სხვადასხვა სივრცეები გასართობად, სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება, თემატური როცა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ასე შემდეგ არის. ამიტომ მისამართები გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავის სავაჭრო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატუცენტრი ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ვათამაშებთ ასევე არომატიზატორებს თქვენი ავტომობილისთვის და არა მხოლოდ ავტომობილისთვის, შესაძლებელია გარდერობში გამოვიყენოთ ან სხვადასხვა სივრცეებში. მოკლედ Little Tree-ს ასე ქვია ამ ბრენდს, რომელიც პირველი იყო, ვინც ეს ნაძვისხის ფორმის არომატიზატორები გამოუშვა და შემდეგ ახლა იცით პატენტის დაკოპირებას ბევრი არაფერი უნდა ამ დროში, მაგრამ ორიგინალი არის ეს და აგერ ჩვენთან სტუდიაშია და თქვენ გადმოგცემთ აუცილებლად თუ კი მოიგებთ. სხვადასხვა სურნელებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთან მაგალითად არის ხუთი სხვადასხვა სურნელის ნაძვისხე. იყიდება გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუთში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ვებგვერდი little3s.g, ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ესეთი პრიზები გვაქვს დღეს. მსვენელი ხაზი ყავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ო, ხალბატონი მაგდა, ხო მასია?
1: დიახ.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავად?
0: კარგად, კარგად. მეგობარი თუ გახლავთ, თუ მარტო გვირეკავთ?
1: მარტო არამჟამად.
0: საკუთარი თავის იმედად. მაგდა, აბა დავიწყოთ თამაში. წესები თქვენ კი იცით. მჰმ. ისე თქვენ მოგების დრო კი დადგა, დიდი ხანია. ცდილობთ და მინდა რომ ხელი შეგიწყოთ და თქვენ თუ შემიწყობთ, როგორ ჩუმად არის მაგდა, დარტყმას ელოდება ჩემგან ბურთისას, ხო? აბატონო,
2: ეხლა კივილ-კივილი არიყოს, კვირტივით ბიჭია, შრომელი, ოჯახის მუჭუჭი, საქმე რო არაფერი კონდეს რა, ყორეს დაანგრევს და ისევა.
1: აბა, თითქოს მესა თითქოს არა.
0: როგორ არა, ეს ფილმი ყველა მიცის.
2: მაყოლ გენა, ეხლა ტივილ-ტივილი არიყოს, კვირტივით ბიჭია, შრომელი, ოჯახის მუჭუჭი, საქმე რო არაფერი კონდეს რა, ყორეს დაანგრევს და ისევა.
0: მაყოლ გენა.
1: ვიცი, არა სახელი.
0: კარგი რა მაგდა, როგორ არ როგორ არის ის სახელი? სახელი როგორი სახელი აქვს, ვიცი? ისედაც რო ესე ვთქვათ, აპრიორი რო ასეა ცხოვრებაში, აი ეს სახელი აქვს რა. ო, ო. ეგრე რა, ეგრე რა, პირველი ქულა. არაუშავ, ცოტა დაიბნა მაგდა, მაგრამ გადალახა ეს ეტაპი. მეორე, ყურადღება.
3: იცით რა. შემიძლია სახელიც გითხრათ. ლალი. მე მგონი მანაც გიცნობთ.
0: იცით რა. შემიძლია სახელიც გითხრათ. ლალი. მე მგონი მანაც გიცნობთ.
1: მე აბა ერთხელ კიდე.
3: იცით რა.
1: ოჩინა გიცნია.
0: დიახ. დიახ, ოჩახ მაგდა. მაგდას უარჯიშია ხალხო, კარგია. აბა ეს მაგდა.
4: აბი, გლუკოზა. აბი, გლუკოზა.
0: აბი გლუკოზა.
4: აბი გლუკოზა.
0: ყოჩახ, ყოჩახ, შვენიერი, გადასარევი. სამი ქულა. მაგდა, მოვიდა მუსიკალური პაუზის დრო. მზად ხართ?

0: კი. მაშინ დავსწოთ.
1: გააჩერე,
0: გააჩერე, კარგი. 4. 4-4. აბა ახლა უკან დახევის ძრო არ არის. ხოლო წინ მაგდა. წინ უნდა დავიპყროთ წვერვალები.
2: აგნებას პაპოზვიერ.
3: ეს შენი პაპოზი ძაღლო. გამამხევ.
2: რისთვის?
3: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ცისადაც ვერ დავარბო.
2: მაშ მოსაკლავად მეპატიჟები?
3: მე შერედეი. ხინკალზე უნდა მიგი პატიჟო. გამამხევ თუგული გერდი.
4: შეხერდი პაპა. სტუმარია.
3: გეჩუნდი. ერისა და ორი სტუმარია მდილას მაგარ მოკლავ თაში ხევსური.
4: რა მო პაპა? ის ხომ თამაში იყო, თამაში.
3: რა ის თამაში? კაცის კლესა და ორი თამაში.
5: ესეც ვიცი, მაგრამ სახელი.
0: ხო, ეგრე რო იწებთ, მე კარგად გამოდის ყველაფერი, ასე რომ არიჩქაროთ და კიდევ ერთხელ გავუშვით.
5: აა, გამიმეო, როცა გამახსენდეს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: რა გნებას პატოზვიერ?
3: ეს შენი პაპარ ძულცაღლო. გამამხევ.
2: რისთვის?
3: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ცისადაც ვერ დავარბო.
2: აშ მოსაკლავად მეპატიჟები,
5: შეხედე.
3: ხინკალზე უნდა მიგო.
0: ვა!
3: გამამხევ თუ
0: გულიო. ვა! ოჩახ, მაგდა, 5. აი ეს მესმის. აი თამაში წავიდა. ვაჰ.
6: საქართველოს სამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა თავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება.
0: მუშათა ინტერესებში არ შედისო ყველაფერი და სხვების ამონება. მუშათა და გლეხთა პარტია.
5: ერთხელაბა კიდე გამეორეთ.
0: ყურადღება, ყურადღება.
6: საქართველოს სამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა თავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება.
0: მეტად რა შედის მუშათა ინტერესებში?
5: ეს რაღაც რევოლუციის პერიოდია.
0: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს სასეჩანს, კი?
5: მაგრამ რაღაც არ მეცნობა, აბა ეს ხომ კიდე
0: რამდენიმე ფილმი გვაქვს ხოთაშორის ამ თემატიკის, ჩვენთან ხშირად ჟღერს ეს ფილმები და ამ ნაწყვეტები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია მათ შორის.
6: საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა თავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება. ერთი
5: ვარიანტი მაქვს, მაგრამ არ ვიცი ეს.
0: ორი არა გაქვთ, ორი.
5: ორი
0: უნდა გქონდეთ, ორი მსგავსი ფილმია ჩვენთან მაგალითად.
6: საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა თავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება.
5: აი, ანან მაცი ხვიტია, ან მეგულები.
0: ან მაცი ხვიტია, ან
5: მეგულები.
0: ესე იგი, ან სამეგრელო, ან აჭარა.
5: ნია.
0: არა, არც ერთი. ხუთი კულა მაგდას, ხუთი კულა ყოჩახ, ბრავო, კარგია. მაგდა დაელოდეთ გადაცემის სრულობას, რა იცით რა ხდება, იქნებ ვერავინ გაჯობოთ, ა?
5: მადლობა.
0: კარგად იყავით, მადლობა თქვენ თამაშისთვის. რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
7: რეკლამა ჩვენებურზე.
8: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
9: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
10: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, და ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით. ძალიან აქტიური გადაცემა გამოდის დღესაც, არ ჩერდება ყურმილი და არ ჩერდება ტელეფონი. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი, იცით უკვე ყველა, მაგრამ მაინც უნდა შეგახსენოთ, აბა, რისთვის ვართ აქ. და რა თქმა უნდა, უნდა შეგახსენოთ, რომ ლიდერს აქვს 5 ქულა. 5 ქულა აქვს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მინიმუმ 6, 1 ქულით მეტი, იმისთვის რომ დავწინაურდეთ და გქონდეს შანსი მოვიგოთ. მსმენელი გვირეკავს, გამარჯობა.
11: გამარჯობა, ბედი.
0: ქალბატონი ლალი თუ არ ვცდები?
11: დიახ.
0: როგორ ძანდებით?
11: კარგად ძანდები, ბატონო ბედიკო.
0: ვა, მადლობა, მადლობა. ძალიან კარგი, კარგად უნდა იყოთ. დავიწყოთ თამაში?
11: დიახ.
0: იყოს ეს ნაწყვეტი.
12: მოხსენიე სურათი.
13: აიტეხავს ახლა.
12: არ შემიძლია ბიჭო, არ შემიძლია მაგის ყურება.
13: დახუჭეთ ვალენ.
12: არ შემიძლია ბიჭო, საწყარი დედა შეიძლება მოგონდება და ტირილი მინდა.
13: იტირო მერე ვინგიშნის.
12: მიდირე.
0: მოხსენიე სურათიო. ქავტონ ლალი?
11: აბა, კიდევ იყოს.
0: ო, ხმას დააკვირდით, ხმის ტემბრს, იქნებ სახიობი იცნოთ.
12: მოხსენიე სურათი.
13: აიტეხავს ახლა.
12: არ შემიძლია ბიჭო, არ შემიძლია მაგის ყურება.
13: დახუჭეთ ვალენ.
12: არ შემიძლია ბიჭო, საწყარი დედა შეიძლება მოგონდება და ტირილი მინდა.
13: იტირო მერე ვინგიშნის.
12: მიდირე.
11: ორი ვერსია მაქვს.
0: ორი ვერსია, გამოუშვით.
11: ანა კიდევაც რაუნდა, ანა არ დაიზარდო.
0: ოო, არა. სამწუხაროდ არც ერთი ქალბატონ ვარ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თამაშისთვის. არ მეგონა თუ გაუჭირდებოდა ქალბატონ ლალის ეს ფილმი, მე მგონი ადრე გამოიცნო კიდეც, ოღონდ სხვა ნაწყვეტით. ვაგრძელებთ 501-111-881.
10: ეთერშია კინომანი.
0: დია, ეთერშია კინომანი, მე სიამოვნებით მორიგ მსვენელს უპასუხებ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა, გამარჯობა.
14: გამარჯობა.
0: როგორ ბზანდებით?
14: მადლობა, ფარამიშას თავკომგრეს.
0: კარგად, კარგად. ბატონი მიხეილი?
14: დია.
0: ბატონი მიხეილი, ვითამაშოთ?
14: ვითამაშოთ.
0: აი, ქალბატონი ლალი ჩაგუჭრა ახლა ამ ნაწყვეტმა.
12: მოხსენიე სურათი.
13: აიტეხავს ახლა.
12: არ შემიძლია ბიჭო, არ შემიძლია მაგის ყურება.
13: დახუჭეთ ვალენ.
12: არ შემიძლია ბიჭო, საწყარი დედა შეიძლება მოგონდება და ტირილი მინდა.
13: იტირო მერე ვინგიშნის.
12: მიდირე.
14: მალე გაზაფხული მოვა.
0: ოო, აი ბატონმა მიხეილმა იცოდა, მალე გაზაფხული მოვაო. კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი და პირველი ქულა ბატონ მიხეილს. მეორე ბატონო მიხეილ იყოს ეს.
15: ამომიშვი მე შეგეულები. ამომიშვი. მამიშე ხომ? იმასაც ვნახავ რამდენხან გაძლევა ამ შემწყვალი შიმშილი დამოხდის სულს.
0: ამომიში მე შენ გეუბნებიო.

0: ბატონო მიხეილ.
1: ია.
0: ხო არ დაგკტოვეთ?
1: აა, ხო,
0: მაგრამ ფიქრობ. აა, ფიქრობ. ხო, ბოდი შეხედი შეგიშალე, თქვენ გულ.
2: ანუ მიშვი მე შეგეუბნებია.

0: გამიშვებ, ხო? იმასაც ნახავ რამდენხან გაძლევა ამ შემწყვალი შიმშილი დამოხდი სულს.
1: ამომიშვი მე შენ გეუბნები და არ უშვებს ის. ამომიშვი, ამომიშვი. და ნახავ რამდენი ხანი გაძლევ ასე შემწყვალიო, შიმშილით ამოხდი სულსო.
2: ნუ ციეთი მომარას სათავე არ მაგონდება რაღაც.
0: ამომიშვი მე შენ გეუბნები. ამომიშვი. მარიშეთ ხომ? იმასაც ნახავ რამდენხან გაძლევ ასე შემწყვალი შიმშილით ამოხდი სულს.
1: ну шимшилзе упро ак нишолвани არის ამოშובה არამოშובის საკითხი რატომ არ უშვებს ზემოთ ამომიშვი ანუ ქვემოდან ზემოთ ამომიშვი ხო
2: ია
1: ну მე ეს ემუქრება რომ შიმშილით ამოხდი სულსო თუ არ ამომიშვებო

0: ვერსია გაქვთ რა ბატონო მიხე?
1: ვერსია არ
0: მოხდა. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ.
2: ამო მიშვი მე შეგეუბნები. ამო მიშვი. მარიშე ხომ? იმასაც ნახავ რამდენხან გაძლევ ასემ შემწყვალი შიმშილით ამოხდი სულს.
1: აა.
0: ო?
1: მე მგონი ეს არის კუჩი ბედნიერი.
0: არის. არის ონ ბედინერი.
1: ბედნიერი.
0: ბედინერი. ესე კუჩი ნიშნავს მეგრულად ფეხს. ფეხ ბედნიერი. ამას გულისხმობს სათაური, დიახ. აა, ნუ ორი ქულა ბატონ მიხეილ ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ გადალახა. მე მგონი არის ქურთული დავალება, არა ბატონ მიხეილ? აი,
1: მაგრამ რა უცებ რა
0: გამახსენდა. აჰა. კარგი. აბა ეს იყოს.
2: იყოს თავდებად. მაგალა ღმერთი და დაბლა დედამიწა. რომ ციცია დასავით მეყარება. ძმობას გაუწევ. მაგისტვის ძმაზე უფრო მეტი ვიქნებ.
1: ეს ხევისბერი გოჩა.
0: ეს ცოდნია 3.

0: ну ра каргат арიან бижо
1: ბოლონაწილის
0: დამახსოვრება კარგად იცით ბატონო მიხეილა თავი აბა
1: შეიძლება
0: დიახ
1: ლაზარეს გადასა
0: როგორ
1: ლაზარეს თავგადასა
0: ბრავო 4 ყოჩა ბატონო მიხეილ ყოჩა ვენიერი მუსიკა მოვრჩით. ახლა მეხუთე.
2: მეხუთე იმგოყოლება დედაკაცი.
3: აბა
2: რა არის? მეხუთე იმგოყოლება.
4: ჰა?
2: მეხუთე იმგოყოლება, მაშინ მეხუთე ბიჭი. მოდი ჯერ. მოდი ჯერ ცოლოს პაპა, მოდი. მოდი. შედი ზედა დაჭი. ეს მოდი. მაშინ ბიჭი მეყოლება, ჰა? ბიჭი.
0: მეხუთე ვინ იყოლება?
1: ბიჭი ქარავან.
0: ბიჭი ქარავან. ბრავო ბატონო მიხეილ, ბრავო.

0: 5 კულა დღეს ფორმაში ხართ. აბა, იქნებ ესეც ვიცით.
1: კარგია გუგული, გაზაფხულს ის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არ ემარეს გაზახეს. კარგია გუგული, გაზაფხულს ის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არ ემარეს გაზახეს.
0: კოლაო ფიქრობს.
2: კარგია გუგულიო, გაზაფხულს გვახარებს.
0: კი ბატონო.
1: კარგია გუგული, გაზაფხულს ის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არ ემარეს გაზახეს.
0: კარგია გუგულიც, ბულბულიც გადასარევია მაგალითად, მაგრამ გუგული განსაკუთრებით კარგია. ბატონი მიხეილი გვეთამაშება მეგობრებო.
2: კარგია გუგული, გაზაფხულსაც გვახარებს. მარე გაზაფხული არ არის. ბულბული, გუგული ბულბული. აკი წაუშაგა.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
1: კარგია გუგული, გაზაფხულს ის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არ ემარეს გაზახეს.

0: ბატონო მიხეილ, უნდა ვიჩქაროთ?
1: აი, ეს ორი ვარიანტი შეიძლება.
0: დიახ.
1: ან არის ორმაგის სახე.
0: დიახ.
1: ან არის შეშემდგომის.
0: მარც ერთი სამწუხაროდ ბატონო მიხეილ. მადლობა თამაშისთვის. ხუთი ქულა დღეს, კარგი შედეგი დადო ბატონო მიხეილმა, უბრალოდ მომგევიანი შედეგი არ აღმოჩნდა, ვინაიდან ხუთი ქულა მაგდამაც დადო დღეს და ასე რომ ფრე არის ჯერჯერობით, იმედი მაქვს რომ მოახლოეს 9:00 საათში გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც აჯობებს მათ და 6 ქულას დადებს, ჩვენ წესების თანახმად ფრე არ გვაწყობს არანაირად, ასე რომ გელით რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ თამაშს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: 10 ივლისია კალენდარზე, ეს სეზონი გრძელდება 31 ივლისამდე, ანუ კიდევ 3 კვირა გვაქვს თამაშისთვის და იმედი მაქვს რომ ყველა ის პრიზი რაც დაგროვდა ჩვენთან ამ სეზონზე იქნება გათამაშებული. დღესაც ამის იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა. ახლა ჩუქებით ვერა, იმიტომ რომ წესი წესია და უნდა დაიმსახუროს მსვენელმა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ არ გაგირთულოთ მოგება. აი 5:5-ია დღეს, 4 ქონდა დავით, სხვადასხვა მაღალი ქულები ფიქსირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი ქულით მაინც უნდა აჯობოთ სხვას. აი მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
6: გამარჯობა ბედნიერი.
0: ვინ გვირეკავს?
6: დავითი.
0: დავითი. დავით, მოდი ახლა თქვენ 3 ქულა ქონდა წინა გადაცემაზე და პოტენციალი გვაქვს მოკლედ, რომ ვთქვა.
6: ასე
0: გულე რა გეცდები აბა. ცოტა მოტივაცია არა გვაქვს, თორე პოტენციალი გვაქვს.
6: კი, ნამდვილად.
0: აბა დავიწყოთ.
7: ოუ! მაზრის უფროს ბარათო გამოუცხადებია. ერთი კენკიშვილი გოგია, ვინც იმასე მიქცევს 1000 თუმანი ფეშკეშიო. რეზისები!
6: კენკიშვილი გოგიაო?
0: ოუ!
6: რომელი თინქნება თუ არა და ხარი გოდა გოგიაში?
0: ე ბატონო, პირველი ქულა. ამაზე მარტივი რაღა უნდა გამეშვა, არა?
6: ბატონო, კარგია ეს მაგრამ.
0: აა, მეორე ნახე როგორია, კიდე უფრო მარტივი.
7: ცენი წილიმე, ცენია, ჯამს წვეთიც არ შერ ცენია, შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ, ვაზური.
6: შენ გაჩუნდი, ველი გოლოსაყობა. ვინის ქურდები?
0: ვინის ქურდები? ორი. დავითი მიიწევს წინ. გამარჯვებისკენ. ოო.
6: ოო.
0: ოო, იყოს ეს. აი ეს ფილმი ყველამზე პირად იცის კაცო და დავით როგორ არე ცოდინება.
8: რომე ტრანსპორტია ყველა ეს?
9: ტროლეიბუსი.
8: რატო გას?
9: დამული თვას ეგარბის ბოშო რო უშვარასის.
0: არი მაგაში
6: მოგი. რატის ახმერე არი მოგი გაგუა უშვარასი.
0: აბა
6: ეს ფილმი არის ყველაზე ტრაფიკი მსოფლიოში.
0: სულ არ გაუჭირდა ამ კაცს ეს ამბავი. სამი ქულა. შენი.
6: კარგია, გოგული გაზაფხულო ახარე. იქე რამდენი ჩაჭრა მაგ
0: მან. და თქვენთან არ ხდება, თქვენთან არ ხდება მაიზდავა.
6: და თქო ფიქრობ რა ფილმია თავი მეტინა უკვე, მაგრამ არვი, ისე მეური ჩაჭრა სპათაშორი.
0: კი, სპათაშორი.
6: გამოიწვია იმე ზოგა და
0: მერე პოს ფაქტუმ მოგწერეს, რომ ეგ ფილმი ხო არისო. როცა ჩაიჭრა მერე.
6: აა, გასაგებია. ერთი აზრი მიტრიალებს, მაგრამ იყოს.
0: მაცალე ჯერ მუსიკა და მოვა მაგიზროთ, კაცო, რა პრობლემა. შევამოწმოთ თქვენს აზრებს. აბა, შემდეგი.

0: აი ბედი რაღაც რა არის მე მგონი ეს ფილმი ალბათ ათეულში უნდა შედიოდეს ცნობილი
1: რა თქმა უნდა ძალიან ცნობილი თანა ათეულზე მეც შედის ალბათ
0: თუ ძალიან ცნობილია
1: რა როგორი ხმებია როგორი

0: ხოა.
1: არის.
0: Явიცი, явიცი.
1: კარგია გუგუბი, კარგი.
0: კარგია, კი, მაგრამ არ გაუშვებ.
2: ეტალ, მაგრამ ამდენი წილის სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაიფრია ხედა. ეტალ, მაგრამ ამდენი წილის სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაიფრია ხედა. ეტალ, მაგრამ ამდენი წილის სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაიფრია ხედა.
0: რაც ხელთა გაქვს ის წაიღეო, წაეთრია აქედანო. მეწავალო, მაგრამ ამდენი წელი სამსახურისთვის არაფერს მაძლევო? ანუ სამსახურიდან აგდებს რა, ესე ვთქვათ და ეს რამეს არ მაძლევ და რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე და წაეთრია აქედანო.
1: აა.
0: ნო.
1: ოია.
2: მეწავალ, მაგრამ ამდენი წელი სამსახურისთვის არაფერს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაეთრია ხედა.
0: ხო.
1: ო.
0: ესე იგი, ვიღაცა გააგდეს სამსახურიდან.
1: ვიღაცა გააგდეს სამსახურიდან.
0: და უყურე როგორ გააგდეს, რაც ხელთა გაქვს.
1: ხო.
0: ის წაიღე და წაეთრია აქედანო, ანუ. ხო,
1: აი დაცია,
0: ანუ. ხო, ანუ ხო, მაშინ ისეთი დრო იყო, ეთყობა რომ აი ეს რაღაც ნიუტებიც კი ფასობდა.
1: აჰა.
0: ან ნიუტები ან, რა ვიცი, ტანსაცმელი, არ ვიცი, ხმალი, არ ვიცი.
1: ხო, რაღაცა ეგეთზე მიდიوار და არ ვიცი, ერთი ფილმია, მეგონი შესომასი დაუშვებ, რომ ვიცი, მაგრამ აი ხო ამე არაფერი მიდიდება. უბრალოდ ერთი რამოდენიმე ჯერ გაუშვათ იქნება რაღაცა დავიწყო.
0: კი ბატონო, სამსახურიდან აგდებენ ადამიანს.
2: მეწავალ, მაგრამ ამდენი წლის სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაეთრია ხედა.
1: ვა.
0: სანამ ფიქრობს ჩვენი დავითი, მცირე გადახვევა.
3: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
3: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: გავაგრძელეთ თამაში, დავითი ფიქრობს ამასობაში. ვინ გააგდეს სამსახურიდან?
1: ვინ გააგდეს და ხო, და ისეთი ის არის საფია.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ, აბა.
2: მეწავალ, მაგრამ ამდენი წლის სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაეთრია ხედა.
1: რაღაცა ეს ფილმი მგონია, რომ ალბათ არის, აი სახურებაზე ბატონი იყო თუ რაღაც, ალბათ არ ვიცი, შეიძლება ვწდებია.
0: ხო, ნუ ფაქტია, ფაქტია, რომ ის პერიოდია, როცა ბატონობა და მსახურება იყო, იმიტომ რომ წაეთრია, წაეთრია აქედან და ხელთ რაც გაქვს ის წაიღე, ხო.
1: რაღაც მაშინ შეიძლება ხმალი ქონდა რაღაცა გეკეთა, რა ვიცი მე.
0: კი ბატონო, კი.
1: ნუ ვეჭიდები ზოგს ელსაბამზე, რა ვიცი, და რაღაცა ერთი ვარიანტი მაქვს. მეტი არაფერი შეიძლება ვწდები, დავასახელე სიმს. და ალბათ ეს მგონია რომ უნდა იყოს ბაშიაჩუკი.
0: ო, ახლოს ხარ, მაგრამ არა, სამწუხაროდ არა. გავს ძალიან ბაშიაჩუკს ხოთაშორის ხმით და საუბრის მანერით, კი, გეთანხმები. მაგრამ ეს ფილმი არაერთხელ გამოუცნია და დაელოდე აუცილებლად გავუშვებ კიდევ ერთხელ. მადლობა დავით თამაშისთვის. 4 ქულა დავით დღეს. მე ხუთემდე ვერავედით სამწუხაროდ.
4: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, სულ რაღაც ნახევარი საათი გრჩება. მე მინდა შეგახსენოთ, რას ვათამაშებთ. ღვინოს ალადასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 91 წელს, დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობა სწორედ მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჯაჭვის, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც შესაძლებელი ემიგრანტები, ვინც გვისმენთ, ჩამოგიტვლით რამდენიმე ქვეყანას. მაგალითად, მილდიანი წარმოდგენილია გერმანიაში, ჩინეთსა და უკრაინაში, პოლონეთსა და ბელორუსიაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, იაპონიასა და სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოში კი თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ონლაინ შეძენა ვებგვერდიდან mildiani.gr. ვათამაშებთ ყველაზე საჭიროს.

0: ну гуйно сажиро, раткомда, гуйно უკვე ფუფუნების საგანია, მე ასე ვიტყოდი, სიამოვნებას განიჭებს ადამიანს და ასე შემდეგ. მაგრამ არის კიდევ ერთი ნივთი, რომელიც ძალიან გვჭირდება დღევანდელ დროში ამ гаджеტების გადამკიდე, ეს არის USB კაბელი Type-C სვათამაშებ ჩვენ ტენესგან. ტენე არის პირველი ქართული USB კაბელი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში მხოლოდ ერთ წლიანი გარანტიით მხოლოდ 20 ლარად. ერთხელ იგებ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებ გვერდი tene.g გახლავთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი ბილეთია და საკმაოდ კარგად დაიღლება ბავშვი აქტიურობით. აქ სხვადასხვა სივრცეებია, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ლოკაციები გლდანი, მე-5, მე-6 მიკროევ შორის, კარფური, სადაც არის ზუსტად იქ, ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს და აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი ავტოარომატიზატორები Little Trees ავტომობილისთვის, თქვენი ავტომობილისთვის, ან გააჩუქებთ თუ ავტომობილს არ ფლობთ, ან არ გჭირდებათ. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო ვიზუალის და სურნელის მქონე ნაძვის ხეებს ვათამაშებთ. გორგია დანკინი ლუკოილი, ეს ის ქსელებია, სადაც შეიძენთ, ასევე ევროპროდუქტის წისქვილი ბაზარი და ეკოუდი, ასევე ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მოკლედ, ბევრგან არის ხელმისაწვდომი, თუმცა ყველაზე მარტივად ვოლტ მარკეტი და ექსტრა ჯი, ეს ონლაინ შეძენისთვის, მეგობრებო. Little Trees წერტილი ჯი. თქვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს და ლიდერი ჯერჯერობით არ გვყავს სამწუხაროდ. დიდი სურვილი მაქვს რომ დღეს გავათამაშო პრიზები, მაგრამ რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს 5-5-ია მხოლოდ, რაც იმას ნიშნავს რომ თუ არავინ აჯობა 5 გულას დარჩება პრიზები გავთამაშებელი. ამიტომ აუცილებლად უნდა მოვინდომოთ 6 გულამდე ავიდეთ და შემდეგ ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ფილმი გამოვიცნოთ. მოდი უპასუხოთ ზარს. ჩვენი სტუდიის ნომერი მინდა შეგახსენოთ 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: ბატონი გოგი თუ არ ვწები?
1: დიახ, ბატონო.
0: როგორ დანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ ახართ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. დავიწყოთ, ბატონო გოგი.
1: დავიწყოთ, რა ვიცი, თუ არ შეწუხდები, დავიწყოთ.
0: რატომ უნდა შევწუხდე? სიამოვნებით პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: საქართველოს დამოუკიდებლობის დასვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა თავრობას. ვინაიდან
1: მუშები
0: ყუდროს ავანე, დიახ. ყუდროს ავანე, სხვაშორის მაგდა ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა. აი ახლა კიდე ნაწყვეტი იყო და დავით შევპირდი რომ გავუშვებდი.
3: ეცავალ, მაგრამ ამდენი წელი სამსახურის
1: საერთოს
3: მაძლევს.
0: ფატიმა, დიახ, ეს იყო ფატიმა და არა ბაშიაჩუკი. ორი ქულა ბატონ გოგის შემდეგი. ყურადღება.
4: მოგვიდა გაგო. ჩემი ჯამაგირის პატრონს ის არ მეყოფა. ქაღალდები ვატარო. ეზოები ხეთო დახლა კიდე შეიძლება დათმულებს დიო ხებზე.
1: გეგურცე.
0: სამი. შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ბატონ გოგი?
1: უსმინო მუსიკა.

0: მე მგონი თოჯინები ისინია.
1: სამწუხაროდ არა ბატონ გოგი, არა. სამიქულამ, დიახ. დაგემშვიდობთ, მადლობა თამაშისთვის. 501-1-8-1.
2: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება, გრძელდება თამაში და რა თქმა უნდა, ველი ძარებს 6 ქულა მინიმუმ გვინდა, 6 ფილმის შეცდომის გარეშე უნდა გამოიცნოთ მეგობრებო, იმისთვის რომ შანსი მოგეცეთ მოიგოთ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი პრიზები. მოდი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბეგი, გამარჯობა.
1: გაუმარჯოს ფეხბურთის ექსპერტს და დიდ კინომანს ბატონ ბეჟოს.
3: კარგად,
1: ბეჟო, თავად როგორ ხართ?
3: არა მიჩნევს. უყურე თამაშს.
1: როგორ არ უყურე კაცო, უყურე და სუ ბეჟოს ხმა ჩამესმოდა, ბეჟოს ხმა რო საფრანგეთი იქნება ჩემპიონი, საფრანგეთი იქნება ჩემპიონი. კი, არა, ნუ ჯერჯერობით კი მიდის ასე, მაგრამ იქ ვინ დახვდება, იქ კარის გამღები ვინ იქნება, ეგარ თავად.
3: ჯარი თავარი, ტოპკას ვინ დაურთხავს?
1: ხოლა ვინ არის იქით ტოპკის დამწყველი, იქით ამხარეს?
3: ნიუს არის კაცო, ეხლა ისმას დაეტაკება ესპანეთს.
1: ო, ესპანეთს კი მოუგებს კაც.
3: კი, კაცო, და ფინალსაც მოიგებს და ჩემპიონია.
1: ხო და ფინალში ვინ არის? ფინალში შენი აზრით ვის შეხვდება?
3: ფინალი არგენტინა.
1: ვითო?
3: კი, მეგრე მგონი.
1: რაცხა ბოლო თამაშიდან მე ეგრე არ მგონია, მაგრამ.
3: ხო, მაგრამ მაინც მესი მაინც იყო ჩაღებს და მოიგებს. ფინალს უეჭველი მოიგებენ კი.
1: მესი მართლა გითხრა ხუჩას ხათრით გუშინ უყურებდი მისი თანაგუნდელების მთელი რავი ნახევარი გუნდი იქ იყო ხო საფრანგეთსა და იმაში რა ქვია განაწილებული ხო და ერთ რამეზე დავფიქრდი რა რაღაც უყურებ ტელევიზორს და ეს კაცი მეცნობა სახეზე ვიღაც ფეხბურთელი რატო უნდა მეცნობოდეს ჯერ ჰაკიმი სახეზე მარა მეცნობოდა და მე ეს გვარიც გამახსენდა ხო და მე დავფიქრდი რა აი ქართული გენი რა არის რა საიდან სად რას გააკეთებს ახლა ხუჩას ხათრით რატო უნდა მახსოვდეს ჰაკიმის გვარი მაგრამ ასეა ფაქტია
3: ხო და გიგი ეგრეა
1: ხო და მოდი ახლა ჩვენ ბევრი ხუჩა უსურვოთ ქართულ ფეხბურთს.
3: კი, ამინ, ამინ, ეგრე იყოს.
1: და ბევრი ბეჟო ქართულ კინოს. დავცხოთ, აბა ბეჟო. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი.
4: როგორ იქნება? ხმლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, მითხარით? ნუ გერიდებათ? მითხარით?
5: ფრალია, ე.
3: არა ჩემი გავფენა.
1: პირველი ქულა მეორე
6: დედა ჩემ ნუ მომიწდება ვიტირე დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირები ცი
7: რაზედაც გინე იმაზე იტირე აი ბიჭებო საურის დედას გავომორჯო
8: ქრისტესას ტირით იმას გავომორჯოს
6: არა ნუ მიერთ
3: მალე გაზაფხული მოვა
1: ორი ყოჩაღ ბეჟო აბა ერთის დაურტყათ ახლა ჩვენ ბეჟოს
9: მოდი
1: ხარ და მუდრე ხარ მაგრამ მაინც
9: დაგზი ხარ ჩვი წყალი გარგი წყალი მირჩევნია ყოხლა ფალი
6: აჰა ჩემიტო
9: დადიგდი აქამდე შევერანა შენ და თოქს მეიდა
3: ეს ის არის კაცო აკვია იმას მაგდანა ხუჯა
1: რა გაოცებულია ბეჟო, გეღადავები ახლა. სამი გაჩუკე უბრალოდ ეს ფილმები შენ ზეპირადიცი? მე მგონი სცენარისტი შენიყავი ამ ფილმების, ხო? ხო, ისე კარგად იცი და ახლა ცოტა გავართულოთ. აგერ ბატონი გოგი ჩაგვეჭრა ახლა და
3: აუ ეგ ერთმეთთან დამა.
1: აა, გამარჯობა შენ. არ ვარჯიშობთ, არა? ზარმაცო.
3: შენ
1: ეს ამოიღე ეს ეპიზოდები. ეს
3: ამოვიღოთ? ეს მუსიკალური ეპიზოდები.
1: წინაზე რა ვიცი, ნაწყვეტმა ჩაგჭრა და ბახსოვს დააკარგა რომელმათ ა?
3: აა ეს რა თემა
1: არა და მაგარი ფილმია, კარგი ფილმია სხვადასხვა.
3: რაღაც ათეულში შედის?
1: როგორ?
3: ათეულში შედის?
1: ათეულში არ შედის.
3: არა.
1: არა.
3: That's really been here.

0: ერთგან გამოჩნობილი მაგ ეს ფილმი?
1: აუ, არ მახსოვს ბეჟო ტყვილი რომ არ გამომივიდეს. არ მახსოვს. ვერ გეტყვი, არ ვიცი, შეიძლება კი, შეიძლება არა, თლად ასეთ კარგი მეხსიერებაც არ მაქვს, ახლა 44 წლის ვარ ბოლო-ბოლო.
0: აი, ორჯერ იყოს, ორჯერ გაუშვიდოთო.
1: კი ბატონო, ყურადღება.

0: რაო
1: რაო ბეგო
0: მეტია და მეტი არ ამან დიდად დაწუნებული ან ორი ოჯახი ან გაზაფხული საქენში
1: ოო ამ ორიდან ერთ-ერთი
0: ორი
1: კი ორიდან ერთ-ერთია
0: აუ აუ
1: იტეხე ახლა თავი, ვინ გაგიტეხავს თავს, ხო?
0: აა, აუ, ეს მოიცა კაცეს რომელია? აა,
1: ორივეს უხდება სხვათა შორის. ბეჟო, ბეჟო.
0: აა, ვა. შე. აა, მოიცა ბე.
1: ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა ნა

0: ორი ოჯახი.
1: ორი ოჯახი, არა, გაზაფხული საკენში.
0: მაგას ამოდი პირველი
1: გული. არა ვიშავს, მეზე გული არ დაგწეს და გელი ორ შაბათს აუცილებლად დაგურეკა.
0: არის, კარგი, თაბადებო.
1: კარგად, კარგად. ბეჟომ ვერ დაარტყა, სწორა პედალი დაარტყა და აცილა, როგორც იტყვია, მაგრამ არა უშავს. მცდელობა კარგი ქონდა. გაზაფხული საკენშია ეს ფილმი, რომელიც ახლა ჟღერს, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი დავაგზავნოთ რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და

0: ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, რაც დრო გადის, უფრო წმუნდები, რომ ადამიანის გონებას და ტვინს ზოგადად ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს. ჯერ კიდევ არ ვიცით თუ რამდენად დიდი. როცა რაღაცა უყვარს, აუცილებლად მისი პროფესიონალი ხდება. არა აქვს მნიშვნელობა ეს მისი ლუკმაპურის შოვისთვის გამოიყენება თუ არა ეს ცოდნა. აი მაგალითად უყვარს ბეჟოს ფილმები და ფეხბურთი, არის პროფესიონალი ამ საკითხებში. მე პირადად მიყვარს რადიო და ვზივარ რადიოში და სიამოვნებას მანიჭებს სწორედ ეს თქვენთან კომუნიკაციის ასეთი ფორმის საშუალება. ზოგს რა უყვარს, ზოგს მანქანები უყვარს, ავტომობილები უყვარს და ძალიან მაგრად ერკვევა ამაში. ზოგი ამას ბიზნეს, აი ბედნიერი ადამიანი, რომელიც შეძლებს ბიზნესად აქციოს საკუთარი ეს მისწრაფებები. მაგალითად, ვისაც ფეხბურთი უყვარს, იყოს ფეხბურთელი ან თუნდაც ტრენერი. ვისაც კინო უყვარს, იყოს რეჟისორი ან მსახიობი მაინც, ხომ? მაინც თქვი შენ, მსახიობია რაც არის, მაგრამ მაინც. გამარჯობა მსვენელს, რომელიც ხაზზეა.
3: გამარჯობა ბიჭი.
2: ვინ გვირეკავს?
3: გია.
2: გია. გია, кай ხაზზეა სულ? там хизели ро асет хасиадзеа мтрали წარმომიდგენია
3: ხო მომეცით საშოლია როეთი მოიგო
2: გია ესე იგი კონკურენ ხედავთ როგორ ესეთი როგორ ჩაიჭრა ბეჟო არა და ახლოს იყო ძალიან ახლოს იყო გაგრძელებასთან და თქვენ ახლა უნდა ახვიდეთ 6 ქულამდე რა რო გინდათ არ გინდათ უნდა ახვიდეთ ასეთია დავალება
3: ხო მაგრამ ვეცდები სამაგიეროდ სამნობ
2: ეს ხო კი ბატონო კი თქვენ არც ისე დიდი ხნის წინ შემოგვერთით მე როგორც მახსოვს და კარგი მოდი დავიწყოთ თამაში დრო არ დავკარგოთ პირველი ნაწყვეტი
4: ჩვენ სიკვდილი ყველაფერი სულიერია ბალახი რომ ნამს გაუშვებს ის მიწის ტირილია ციცილი ციცის დედამიწა გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება აი ყვავილები ციცილის დედამიწა საკიდა ვარსკვლავები ციცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომის ნაწოთარზე ამოსული.
3: ოპა.
2: ჩვენ სიგული ყველაფერი სულიერიაო. გოგონა ამბობს.
3: კი ბატონო.
2: კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
4: იცი, ჩვენ სიგული ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება. აი ყვავილები ციცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავები ციცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომის ნაწოთარზე ამოსული.
2: ია დილის ცრემლის ნაწოთარზეა ამოსულიო.
3: ამოსული. კი ბატონო და. ასე იგი.
2: ესე იგი დედამიწაში სულიერებას ხედავს ეს ადამიანი ძალიან ესე ღრმა დოზით.
4: იცი, ჩვენ სიკვდილი ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს. ის მიწის ტირილია ციცილი ციცის დედამიწა გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება აი ყვავილები ციცინის დედამიწა საკიდა ვარსკვლავები ციცინის შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომის ნაწოთარზე ამოსული
2: თან იქით რაღაცა მე მგონი ბუმ თუ რაღაცამ დაი
3: ო
2: დაი კი
3: ციცინის აი თემამდე და ფილმებიც იყო ციცინის ყველა გამოიცანი ახალი
2: აჰა
3: აჰა რატომ ვებზის ეს
2: არა და იცით როგორი ცნობილი ფილმია
3: კი აი და ეს დედის ცემლი ეს
2: აი ძალიან ცნობილი ფილმია მე გეტყვით ათეულში შედის როგორც არაფერი პოპულარული ფილმების ეს უბრალოდ ეს ნაწყვეტი ამ გოგონას ხმა ვერ იცანით ხმა, აბა კიდევ ერთხელ, ახალგაზრდა გოგონას ხმა. დავაკვირდეთ აბა. სად არის ჯერ ახალგაზრდა გოგონა? აი ამდენს რო ლაპარაკოს ბუნებასა და სულიერებაზე.
4: იცი, ჩვენ სიკვდილი ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება. აი ყვავილები ციცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავები ციცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომის ნაწოთარზე ამოსული.
3: ერთი ვერსია მაქვს.
2: ო
3: სამწუ

0: ხარო ხოლოდ ერთი ვერსია.
1: არა უშავ, სულ არაფერს ხომ ჯობია გია.
0: ანდა ორი ბათ.
1: სადღაც ბუნება ეს ადამიანი სადღაც ბუნებაშია მე ყურადღებას მივაქცევდი თქვენს ადგილზე უკანა ხმებს რაც ისმის ეს ბექებს იქ ისმის ცოტა ჩხრიალი ცოტა ფრინველების ხმა შრიალი აი რაღაც ბუნებასთან არის კავშირში ანუ ეს საუბარი ბუნებაში ხდება როგორც ჩანს ნაწყვეტიდან
0: კი ბატონო კი გეთახლებით ლაინა მე ხედავ ზეს ალბათ.
1: არა სამწუხაროდ.
0: არა.
1: წარმატებები გია.
0: მადლობა.
1: დაელოდეთ სხვასთან გაუშვებ აუცილებლად და გამოიცნობენ დარწმუნებული ვარ ამ ნაწყვეტს, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ფილმია.
2: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და კიდევ ერთხელ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში თამაშდება ტენეს USB კაბელი ერთლიანი გარანტიით Type-C ქართული წარმოება და თამაშდება ბატუტ ცენტრ Crazy Hole-ის ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობით თვითონ საათიანი ბილეთები ლოკაციები იცით გლდანი მე-5 მე-6 მიკროევ შორის კარფურთან და რუსთავის სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი და თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები დრო სულ ცოტა გრჩება ხო, Little Tree-ის შეძენა შეგვიძლია ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. არა მხოლოდ ონლაინ, ფიზიკურადაც გორგია, Dunkin', Lukoil, Europroduct-ის წისქვილი ბაზარი, Ecobody, Nova, Tbilisi Mall, Rustavi Mall. და აი ამ პრიზების მოსაგებად ფაქტიურად გვჭირდება ახლა ადამიანი, რომელიც 6 კულას აიღებს, ანუ 6 ფილმს გამოიცნობს, ვინაიდან მინიმალური, უბრალოდ მაქსიმალური ქულები დღეს დაფიქსირდა 5 ორჯერ. ეს გახლავთ მაგდა და შემდეგ მიხეილი 5-5 ქულა. ამიტომ 1 ქულით მეტი უნდა გქონდეთ თქვენ იმისთვის რომ გამარჯობა ჩაგითვალოთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
3: მაგდა გირეკავს. მოგესალმებით, როგორ ზანდეთ?
1: იმედი მაქვს სხვა მაგდა, არა ის ვინც გვეთამაშა.
3: ხო? კი, სხვა მაგდა.
1: მაგდა.
3: სტომატოლოგი მაგდა.
1: ო, საჭირო ადამიანიო. ვიმეგობროთ მაგდა, სტომატოლოგი ყოველთვის.
3: მე ორი წელი გავხვათეს ის.
1: კი ბატონო, ესე იგი პირველად მოგეწონათ. კარგია, ესე იგი ჩვენი ბურღი და ჩვენი პლომბი მტკივნეული არ იყო თქვენთვის. შემიძლია ასე ვთქვა. მაგდა, როგორ მიდის სტომატოლოგიური ბიზნესი? ვითარდება?
3: კი. ფოტოშოპი ძალიან
1: როგორ მომარჯვებულ კი როგორ არა
3: აბა ესეთი დარგია რომელიც მართლა ძალიან ინოვაციებია და ძალიან წინმეტყველი
1: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ხო კვილები ყოველას უჭირს კი ბატონო კი ბატონო კარგია ყოჩაღ მაგდა ყოჩაღ მე პატრიციუსს შრომელ ადამიანებს განსაკუთრებით ქალბატონებს და განსაკუთრებით გამჩნევთ რომ აი ზეგან ვისაუბრე ამაზე რომ საქმე რომელიც რაღაცა მოგწონს და შემდეგ ბიზნესად ალბათ მოგწონთ ხო თქვენ ეს სფერო და ამიტომ აღმოჩნდა ხო?
3: ძალიან. ვეც ამომიგენია თავი რო არ ყოფილიყავს სტომატოლოგის
1: ფარავი. ამის მერე შემიძლია თქვა რომ პროფესიონალს ვესაუბრები ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ როცა ასეთი მიდგომით არის ადამიანი, საოცრებად პროფესიონალი ხდება თავის სფეროში. მოხიბლული ვარ.
3: კიმის მეგის რეზიდენტი ვიყავი და
1: ვაიმე, რას ამბობთ? ჩემი მეგისი? ოი, ოი, ოი, ეს რა მითხარ? ეს ისეთი სკოლა, ჩემი მეგის სკოლა, ძალიან მაგარი. ყოჩახ, მაგდა, მოკლედ გამახარეთ ძალიან. ჩვენ არ ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ აი მეგი არის უნიკალური ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს და სხვათაშორის მეგი იყო მისი უწმინდესობა ილია მეორის სტომატოლოგის დიახ, დიახ და
3: ვაფახობდი ყოველთვის სამის.
1: დიახ.
3: ეთხირებული.
1: წარმატებები მაგდა, ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ, მე მოვიხიბლე თქვენი ცოდნით და აგერ ბატონო.
4: ხო, ხა. სადაც სათავე. მომეცი. დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხდები, ბატონ დავით წავე.
5: ხლარე. გავიშილი.
3: დიარული რომანი.
1: აჰა, ოჩაღ მაგდა. აბა მაგდა, მოდი დავსწოთ ახლა.
3: გუგული არ შევდეს
1: თავი.
3: თავი გადაცემა ველოდები რა.
1: გუგულს გამოიცნობენ, ხო?
6: ხარ შეგეჩიტად, გალბატონო ნინო.
7: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
3: ესეც ჩემი საყვარელი ფილმია. აფრედიქია ისე ტიქსა ის გავიცენოს სახელი.
6: ხომ არ შეგეცინდათ, ქალბატონო ნინო?
7: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
1: ძალიან ესეთი ფილმი.
3: საყვალი
1: ფილმი ეგეც დაანიყვას, უბრალოდ სახელი ცოტა ხანი მოვიდა. კი, მე კიდე ერთხელ შემიძლია გაუშვა. სანამ თქვენ ფიქრობთ. თან ხმას დავაკვირდეთ, ხმამ შეიძლება პირდაპირ გაგვახსენოს სახელი.
6: ხომ არ შეგეცინდათ, ქალბატონო ნინო?
7: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
1: ძალიან საინტერესო ამბავია ამ ფილმში სხვათა შორის.
3: ისეთი თვითონ აწარმოიქვია აფრები, ანუ აბელ არავიძეებზე როა და დამავიწყდა სახელი, აი რაღაც არ გაგიჩნდა.
1: ხო და რა ქვია ფილმს? ჩვენ ფილმი გვაინტერესებს ფილმი.
3: იგი ეხლავე.
1: დიახ. აბა. სანამ მაგდა ეძებს, მე ვიტყვი რომ ეს სეზონი გრძელდება 31 ივლისამდე, მეგობრებო. ანუ სამი კვირა კიდევ გვაქვს თამაშისთვის, 12 დაახლოებით 12 გადაცემა იმედი მაქვს არ ჩაგვივარდება, თუ ჩაგვივარდა ერთი მაქსიმუმ და უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი მოგება დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ ღვინო გვაქვს, კაცო, აქ ხო არ გავაფუჭებთ ამ ღვინოს, არ გაფუჭდება, მაგრამ მაინც შემდეგ სეზონზე ახალი პრიზები გჭირდება, ამიტომ უნდა წავიღოთ. აბა ხომ არ
3: შეიძლება?
1: ეგრე, ოჩაღ მაგდა, ოჩაღ.
3: როგორი
1: ყავს? ეს სახელი დაგავიწყლავო, ჭადის.
3: უბრალოდ ეგრე იყო.
1: შემდეგი მესამეა.
2: ჩვენს ეგრე ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა.
3: ნატრის ხე.
2: გაზაფხულზე ხე.
1: აი, ბატონო. ლიკა ქავჟარაძე და ბატონო გია, ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი. მე დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ, მაგრამ გაიხსენეთ. კი, უბრალოდ დაავიწყდა მას და სამწუხაროდ ჩაიჭრა პირველივე ნაწყვეტზე. თქვენ კი ქალბატონ მაგდა, სამი ქულა მშვენიერია, მაგრამ კიდევ სამი გვინდა და მე გავაჩერებ თამაშს, ასე რომ მოვინდომოთ, მეც მოვინდომებ და თქვენც. კონკურენტი არ ყავდა, არავინ გაგვიწყრება ახლა რო თქვენ მოიგოთ, მაგრამ თქვენ თუ არ გამოიცანით, მე ვერაფერს ვიზამ, ხო იცით? ხელი თუ არ დაანძრიეოთ, როგორ არის ნათქვამი?
3: დაანძრიეოთ.
1: 4, კარგია. არელოდით, არელოდით რომ ნერგები იყო?
3: არა, დიდაზე ნერგება
1: ჩავდო. ნავარჯიშები ქალბატონი, მაგდა.
5: ერთი შეეკითხე, რამდენად იდის ეს აკუდებული ვაშკაცი ერთ კონა ოხრახურს?
8: კონა ჩაურე არ მოხდოს?
3: აუ, თუაც.
1: აუ.
3: ფოჯინები ძინიალა.
1: ბატონო?
3: ვაი,
1: ფოჯინები ძინიანა რა. ეს რაკენი მაგდა.
3: ვაი,
1: რაკენი მაგდა. როგორ დაანგრიე ოჯახი მაგდა. დაგღუპე ყველანი, ა?
3: ვენი ეძვა?
1: არა. აი, ახლა დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, მომავალ შეხვედრამდე. ორ შაბათამდე მაგდა, მადლობა ზარისთვის, გამახარა ძალიან. მეგის მოკითხვა დიდი, არ ვიცი გვისმენს თუ არა. მეგი ანანიაშვილი უძირფასესია და ვინც იცნობს მეგის და მიხვდება რატომ მიყვარს ასე ძალიან. დასრულდა 19:30, სამწუხაროდ ვერ გავაგრძელებ თამაშს. დღესაც გაუთამაშებელი დარჩა პრიზები. არაუშავს წინ ბევრი გადაცემა გვაქვს და მოვასწრებთ გათამაშებას. ორ შაბათს მოდი შევხვდეთ ერთმანეთს, ისე მეგობრებო, არ დაიზაროთ. 18:00-დან 13 ივლისს ორ შაბათს მე აქ ვიქნები, თქვენც მომბზანდით, ჩართეთ რადიო 88.1 FM-ზე და ერთიც დავცხოთ. კარგი, შევთანხმდით. აბა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს რადიო ჩვენებურია.
9: რეკლამა ჩვენებურზე.
10: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
11: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
10: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
9: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70 70.
3: Рубрики спонсорея Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. Ори 12 12 07 Little Trees Certilige.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მაშია ყველა ცნობის კრეული. რას კი გზნობა აქვს მის ნაშობ ცხოველს, ათას კეცად აქვს მას შეგზნეული. რაქნას, როგორ გაშეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვალი, ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები, ხომ ამოტიპრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარებანი, რაქნას, როგორ გაშეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა რომ ვაღიაროთ, მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს, დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს, ხორბლის ყანებზე ხაზავს და ქარგავს, შემიცნობენო
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

კაცის გულისეთია ვიტმორების ღვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნებარის ღვთის სიყვარული ციდან მოდის

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაბადია მე თბილისის აიონია ქუჩებს

0: და არავის ხვა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
7: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
5: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერაბაშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees.gg.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ხამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაყვერტული გაზაფხული ყრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი სახ

0: კუთხე არა, სიყვარული ქვია.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ვნელი და სველი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა გიყვარს როცა ბედნიერი ხარ მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებურ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
22: ჩვენებური წერტილიჯი.
0: გაუზიარე მეგობრებს.
22: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

მოდის დაუწერამ ისეც შენ რომ არ უსმენო. ნეტავროდის გაეცლები ჩემ გზას, ალბათ არ იქნება

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

წერსაც თითებზე რომ ეძებენ ხამით მე ჩემი ფიქრებითაც გეხები და მჯერა რომ ჭირდები საათში ყოველი წამით შენ მასწავლე როგორ ცვალობედის წერა და წერა შენზე დავასრულე ფაწივარ დაგიწერ შენს ღიმილზე რომელიც ჩემთვის გაწირ ჩემი ცრავლებისთვის მითხარი რას აფირე ჩვენი

შეთაში რომ ხელა ომი გზნობდა უფრო მეტად მეყვარდები ჩემი თავი მეყვარს შენთან ასე მგონია როგორც აეროპორტი თვით ფრინავები ათასობით კილომეტრი ერთად და ხომიცი სხვები ვერ ხვდებიან რასაც ჩვენ ხვდები ზევი სხვები ოკეანეთები შენთან ერთად მინდა დამზადდეს ფობისთვის კრე

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომ ეს ამ ნერში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს

0: საიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე?
1: საღამო სექსზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
3: და ეს საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქუჩას მიყვება გოგონა პატარა, სევდიანია და ბედი სამარა.

რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედა მიწა თქვა. ცამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

ეგრე ფერი სინათლეზე აჟღერდება, ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება, ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება, ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა თქვა. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცაც ბოშორდი. ჩვენებს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდო და ჩვენებში.
23: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: ორამდენი რამე მახსენდება.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ

არც გარეთ ფილა არც სახლში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა

0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
3: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ
9: რობოშესში.
10: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რობო შეიმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
14: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
15: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
16: ამინდა და წვენებში.